0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: اشماوی سمبا ماشی مادا رفت مبخشن دی برادر جوف مارا کشگم اماده